0: imediat. Smile FM.
1: În caz de accident, Hibrid Autotecă este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotec.
2: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
3: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Morărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Morărit, gustul care te aduce acasă. Casa. S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770-204-201.
4: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional,

0: Fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
1: Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav, 0235 312 463. Mesaj de interes public. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica.
1: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj sau năudă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita, alăture-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym, acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții la un preț accesibil alături de
3: organismele hormonale, mai ales atunci când cineva începe o dietă restrictivă. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei, determinând astfel creierul să se concentreze obsesiv asupra mâncării. Mediul în care trăim amplifică problema. De la avalanșa constantă de reclame la produse alimentare care mai de care mai apetisante, la clipurile video care îți apar atunci când deschizi rețelele de socializare și până la presiunea din mediul online de a mânca perfect, sănătos. De câte ori ești la dietă și deschizi Facebook sau Instagram, toți gătesc. Absolut toată lumea face de mâncare. Cei mai pofticioși din fire merg pe principiul că decât 3 luni de chin și foame,

0: Mai bine o săptămână de rușine la mare. Așadar, a mai apărut un diagnostic: food noise, zgomot alimentar, cercetat și întors pe toate părțile. Să-l luăm în serios sau o fi mult zgomot pentru nimic, de fapt? Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.
1: Revenim imediat. Smile FM. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa.

0: imediat. Smile FM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
4: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
5: Lumio Royal Beauty Salon din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de serviciile cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
4: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
6: Mașina vieții. Da, și astea mai noi au bubele lor.
7: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
8: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetic. Comandă de pe dordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă. La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
0: Now, back to the music.
9: Ne-am întors la hituri. Smile FM. It's Friday, then.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
0: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate-l vede cineva.
2: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech. Angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
0: În vas lui? Cu aer condiționat?
2: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din vas lui din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
0: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV-ul.
2: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica.
3: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
1: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH, în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil.

dacă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.

0: Revenim imediat. Smile FM. Școala post-liceală Fake Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală Fake Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul Școlii Post-Liceale Fake Education Vaslui.
1: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare, numărul 240, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie: haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
2: Când ai nevoie de traduceri corecte, rapide și de încredere, apelează la biroul de traduceri și interpretariat Vaslui. Ne găsești pe strada Traian, bloc 245. Oferim traduceri autorizate și legalizate în peste 30 de limbi pentru documente oficiale, contracte, site-uri, materiale de marketing și orice tip de comunicare internațională. Ai nevoie de apostile sau de interpretariat pentru întâlniri, conferințe sau evenimente? Suntem pregătiți să te sprijinim cu profesionalism și promptitudine. Biroul de traduceri și interpretariat Vaslui.
1: Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
0: Ce poți găsi la Infomat Service? Ehe, imprimante, servicii imprimante, cartușe, încărcări cartușe, rechizite, tipizate precum facturiere și chitanțiere. Poți face și copii Xerox. Mai avem calculatoare noi și SH. Facem devirusări, recuperări date sau reinstalări soft. Reparăm telefoane, facem și asigurări. La Infomat Service găsești și case de marcat fiscale. Aș putea continua, dar cel mai bine ar fi să vii până la noi. Motive ai destule. Te așteptăm la Infomat Service în Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6. Notează-ți numărul de telefon: 0728 116 707.
3: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Autodetailing liniuță Vaslui și pe Instagram Autodetailing Vaslui.
1: În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te aștept.

0: Nu spun tâmpițel de-a dreptul? Este și o consecință a faptului că Ursula n-a mai ieșit de mult în public pentru a ne învăța cum trebuie să ne spălăm pe mâini. Mai țineți minte în pandemie când ne arăta cum trebuie să ne igienizăm corect și cum să ne dezinfectăm ca să păstrăm distanțarea socială de duș? Să nu ne infestăm cu igienă? Le-am încurcat. Nu mai, hai că trebuie să plec. Cezar Oană sunt, vă mulțumesc frumos pentru îngăduință și ascultare. Toate bune, la bună reauzire!
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui face apel la populația județului pentru a dona sânge la centrul de transfuzie sanguină Bârlad, care se confruntă în prezent cu un deficit critic. Instituția precizează că donarea de sânge la centrul din Bârlad se poate face de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:30. DSP Vaslui precizează într-un comunicat că pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulată de sânge, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată, având în vedere faptul că sângele este perisabil.

0: Este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând este nevoie. S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvatori din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La nivelul ISU Vaslui sunt 138 de voluntari activi și 74 de voluntari în curs de formare care au parcurs cursul introductiv general și urmează să parcurgă și cursul de prim ajutor de bază. Lansat în 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenții în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvatori din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu sau de reședință. Guvernul a aprobat un act normativ care stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului. Prin utilizarea acestora pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, se creează premisele valorificării unor suprafețe care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, contribuind totodată la atragerea de investiții și la dezvoltarea zonelor rurale. Actul normativ face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește simplificarea și digitalizarea procedurilor. Printre principalele măsuri adoptate se numără stabilirea cadrului normativ pentru utilizarea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, reglementarea procedurii de concesionare prin licitație publică, stabilirea duratei contractelor de concesiune și a posibilității de prelungire a acestora, măsuri pentru simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare, inclusiv prin mecanisme de aprobare tacită. Eroziunea solului are un efect devastator asupra terenurilor agricole și la nivelul județului Vaslui. În ultimii ani au fost derulate lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 190.000 de hectare. Din păcate, o mare parte din suprafețele arabile din județul Vaslui au un grad de fertilitate foarte scăzut. Președintele american Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea abia lansată de escortare a navelor comerciale care doresc să traverseze strâmtoarea Ormuz. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, el spune că a luat decizia pentru a permite Teheranului să accepte termenii acordului de pace. Anunțul vine după ce marți șeful Pentagonului avertiza că o forță americană devastatoare va lovi Iranul dacă acesta nu va permite marinei să escorteze zecile de nave comerciale blocate prin Ormuz.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
2: Joi dimineața începe aici la Smile and Shine pe Radio Smile FM. Urmează 4 ore cu muzică pe gustul tău și informații care merită ascultate. Indiferent cum arată programul tău, suntem împreună până la ora 14. Sunt Andrei Dumitrașcu și începem. Bună dimineața!

0: imediat. Smile FM. La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări, facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie, într-un singur loc. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi. Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771-325-29. Dolce Vita. S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor, din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor, din Deleni. Pentru informații sună la 0770-204-201. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă, la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
1: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
0: Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil. Mesaj de interes public. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Da, începe să se schimbe vremea, astăzi avem cer înnorat, dar și parțial noros după amiază și diseară. Nu depășim 22 de grade Celsius după amiază, 16 vor fi diseară și maximum 13 grade la noapte. Vântul suflă acum cu 21 de km pe oră, urcă la 26 de km pe oră după amiază. Diseară revine la 20 de km pe oră, iar la noapte va sufla cu până la 12 km pe oră.

Un italian declarat orb total a fost prins după ce a reclamat traficul de la volan. Bărbatul de 60 de ani încasa din 2018 indemnizații pentru handicap, deși conducea regulat. Suspiciunea a apărut când a sunat poliția rutieră și a descris abateri comise de alți șoferi. Anchetatorii au verificat cazul și au constatat că se deplasa singur, traversa fără ajutor și își conducea mașina. În plus, își reînnoise permisul auto și ceruse chiar permis de port armă pentru activități sportive. Autoritățile spun că nu îndeplinea criteriile medicale pentru statutul declarat. Parchetul din Veletri îl acuză de înșelăciune agravată pentru obținerea de fonduri publice. Peste 104.000 de euro încasați nejustificat au fost confiscați preventiv. E limpede. Propria reclamație la poliție a demontat o fraudă construită pe o minciună medicală.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
4: Mașina vieții. Da, și astea mai noi au bubele lor.
5: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Criorox vine cu vești bune.
8: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Bottle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
7: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
8: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
9: Ție poftă de ceva bun? Vino la The King!
10: Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad, pe Bulevardul Primăverii, numărul 7 sau în Huș pe strada Florilor numărul 1 vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo.
9: The King. Mai performant, mai mare, mai aerisit.
10: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
11: Aquavas SA reamintește utilizatorilor că prin accesarea site-ului www.aquavas.ro și crearea contului de utilizator beneficiază de o serie de facilități. Pot transmite indexul autocitit, primesc factura în format electronic, pot plăti online facturile emise, pot accesa istoricul facturilor și al consumului. Intră acum pe site și fă-ți cont pentru a accesa cu ușurință informațiile necesare. La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238 vis-a-vis de liceu cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
0: Back to the music.
9: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Jensen Huang vede în inteligența artificială mai multă fabrică decât apocalipsă profesională. Șeful Nvidia respinge ideea unui șomaj în masă provocat de inteligența artificială și spune că tehnologia creează deja multe locuri de muncă. Argumentul lui pornește de la infrastructura necesară, centre de date, fabrici și hardware specializat. Huang spune că trebuie separată sarcina automatizată de jobul întreg. Unele activități pot fi preluate de AI, dar rolurile oamenilor se pot transforma, nu dispărea complet. El avertizează și că discursul alarmist poate frâna adoptarea tehnologiei. Totuși, impactul real rămâne incert, iar unele analize estimează că până la 15% dintre locurile de muncă din Statele Unite pot fi afectate. Miza este adaptarea rapidă a muncii, nu doar promisiunea unor joburi noi, e limpede. Nvidia mizează pe inteligența artificială ca motor economic, dar piața muncii va trece prin schimbări serioase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEAR FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEAR FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe cearflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEAR FlexiCredit. Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
0: Lumio Royal Beauty Salon din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de Liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici, părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de serviciile cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
3: Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
4: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! La ProMedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, ProMedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește ProMedia Bârlad și fii mereu informat.
5: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Reprezentanții societății Aquavas trag un semnal de alarmă privind utilizarea necorespunzătoare a sistemului de canalizare, arătând că șervețelele umede reprezintă una dintre principalele cauze ale blocajelor din rețele. Deși par inofensive, aceste produse nu se descompun în apă, așa cum o face hârtia igienică. Odată ajunse în conducte, ele rămân intacte, se acumulează și se combină cu grăsimi sau alte deșeuri, formând depuneri dense care pot bloca complet rețeaua de canalizare. Potrivit specialiștilor, problemele apar frecvent în stațiile de pompare, unde acumulările de șervețele umede duc la blocarea pompelor, reduc eficiența echipamentelor și provoacă opriri repetate ale sistemului, iar în unele cazuri intervențiile implică curățarea manuală a pompelor sau chiar înlocuirea acestora. Aquavas Vaslui atrage atenția și asupra efectelor negative pe care le poate avea uleiul alimentar aruncat în chiuvetă asupra sistemului de canalizare. Potrivit specialiștilor Aquavas, deși pare un gest banal, uleiul ajunge direct în conducte, unde se solidifică și formează depuneri care pot duce la blocaje și avarii în rețea. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis o serie de precizări privind infecția cu hantavirus după apariția în spațiul public a informațiilor legate de cazurile raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Potrivit specialiștilor, riscul pentru populația generală din Europa este considerat foarte scăzut, însă boala se află în continuare sub supraveghere epidemiologică, inclusiv în județul Vaslui. Conform INSP, supravegherea infecției cu hantavirus este realizată în 8 județe din România, și anume Bacău, Botoșani, Iași, Vrancea, Suceava, Neamț, Galați și Vaslui. Hantavirusul este o boală transmisă de la animale la om, principalul vector fiind rozătoarele infectate. Specialiștii explică faptul că infectarea se poate produce prin inhalarea particulelor provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor, prin contact cu mucoasele sau prin leziuni ale pielii și mușcături. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică precizează că în cazul focarului apărut pe nava de croazieră au fost implementate măsuri de prevenire și control, iar hantavirusurile nu se transmit interuman. Goran Bregović va concerta la Iași pe 13 iunie în parcarea Ciric într-un eveniment caritabil. Este vorba de Five, The Sound of Us, în cadrul căruia artistul va urca pe scenă alături de Wedding and Funeral Orchestra într-un spectacol construit pe energia muzicii balcanice, dans și instrumente live. Line-up-ul anunțat pentru ediția din acest an îi include, pe lângă Goran Bregović, și pe Marius Mihalaki and Band, Archaic Beats, DJ B-Bear și DJ Sorin. Evenimentul susține educația copiilor vulnerabili sprijiniți de Salvați Copiii Iași, iar organizatorii pun accent pe ideea de generozitate și implicare comunitară.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: Revenim imediat. Smile FM. Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav, 0235 312 463. Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735. O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură buna dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3, sonorizări Vaslui. Mesaj de interes public.
1: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
2: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Continuitate pe bancă, iar Hansi Flick pare omul ales pentru următorii ani. Antrenorul german s-a înțeles cu oficialii catalani pentru prelungirea contractului până în iunie 2028. Acordul ar include și o opțiune pentru încă un sezon. Anunțul oficial este așteptat după ce FC Barcelona va deveni matematic campioana Spaniei. Flick a preluat echipa în vara lui 2024 și a strâns 85 de victorii în 112 meciuri. A câștigat deja 4 trofee, La Liga, Cupa Spaniei și 2 supercupe. FC Barcelona are acum 11 puncte avans față de Real Madrid cu 5 etape rămase. Rezultatele îi dau conducerii argumentul simplu pentru prelungire. E limpede? FC Barcelona își leagă noul ciclu de Hansi Flick și de stabilitatea adusă rapid de german.

The Rolling Stones pregătesc un nou album și își joacă din nou misterul ca pe vremuri. Trupa britanică a confirmat lansarea proiectului Foreign Tongues, primul album după Hackney Diamonds. Discul ar urma să apară pe 10 iulie. Anunțul vine după panouri criptice, coduri QR și indicii legate de numele The Cockroaches. Mick Jagger, Ronnie Wood și Keith Richards au publicat separat bucăți din coperta albumului ca un puzzle pentru fani. Trupa a distribuit și un fragment audio de 13 secunde, suficient cât să aprindă curiozitatea. Rolling Stones au mai folosit pseudonime și lansări discrete pentru a testa reacția publicului. După moartea lui Charlie Watts, Steve Jordan a preluat rolul de baterist. E limpede, The Rolling Stones folosesc legenda construită în 6 decenii pentru a transforma lansarea unui album într-un eveniment global.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange, iai.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Morărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Morărit, gustul care te aduce acasă. Casa. Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion.
5: În caz de accident, Hibrid Autotech este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotech.
4: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andrea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5 vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andrea.
6: Acum la Infomat îți poți face semnătura electronică. Semnătura electronică este o inovație care îți permite să semnezi documente la distanță, să te autentifici în sisteme informaționale precum SPV, fără constrângeri de timp, distanță sau costuri. Cu semnătura electronică poți avea acces securizat la oportunitățile pe care ți le oferă universul digital. Obține semnătura electronică acum de la Infomat Service din Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6. 0722 203 589.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

O rețea socială europeană promite să facă exact ce marile platforme au tot amânat: să verifice adevărul în timp real. EU Social a fost lansată oficial pe iOS și Android după o perioadă de prelansare cu 50.000 de utilizatori. M-am numărat întâmplător și eu printre ei, este într-adevăr altceva. Platforma a fost fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. EU mizează pe fact-checking integrat, algoritmi transparenți și feed controlate de utilizatori. Scopul este reducerea dezinformării și a bulelor în care oamenii văd doar idei cu care sunt deja de acord. Un sondaj realizat de platformă arată că mulți utilizatori se simt manipulați, dezinformați și captivi pe rețelele actuale. România este prima piață ca utilizatori, iar Statele Unite au ajuns deja pe locul 2. Diferența reală se va vedea însă în folosirea zilnică, nu în promisiunile de lansare. E limpede, EU încearcă să transforme neîncrederea în marile rețele sociale într-o șansă pentru un model european mai transparent.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: care ascult hit stories de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, "That looks really good."
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19.
2: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236 are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
1: Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux. Inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsește o selecție de autoturisme rulate, atent verificate. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3.
3: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
4: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
3: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit, îndrăznește!
4: Fii flexibil!
5: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
6: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj sau năudă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova, redeschiderea în curând, cu stil pentru momente de neuitat.
1: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui.
7: Back to the music.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Au început lucrările de înlocuire a vechii scene din centrul municipiului Vaslui. Noua scenă va fi construită din elemente metalice modulare cu pardoseală și va fi folosită pentru spectacolele ocazionale de mică anvergură. Pentru evenimente importante, cum ar fi zilele Vasluiului, se va recurge la închirierea unei scene de mari dimensiuni. Noua scenă a fost solicitată de primarul Lucian Braniște, care a motivat această investiție prin faptul că actuala scenă este uzată fizic, tehnic și moral. Costul estimativ este de 320.000 de lei, iar banii sunt alocați de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata în mai puțin de două săptămâni, dat fiind că în perioada 21-24 mai, în centrul civic al municipiului Vaslui, ar trebui să se desfășoare sărbarea florilor, ale cărei momente artistice, inclusiv spectacolul ocazionat de sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, ar trebui să aibă loc pe noua scenă permanentă. Sculptura Cap de Copil, realizată de marele Constantin Brâncuș, va fi expusă în premieră la Palatul Culturii din Iași, în cadrul unei expoziții organizate de Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Lucrarea, considerată una dintre cele mai valoroase creații ale sculptorului, face parte din tezaurul național și poate fi admirată de public în perioada 18-24 mai, în spațiul Muzeului de Artă. Managerul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preotă.
2: Cu mare bucurie anunțăm acest proiect minunat ce se înscrie în anul în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuș, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României și le mulțumesc pe această cale tuturor și mai ales domnului director Kessler, iată, reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Totodată mulțumim și partenerilor noștri la Ateneul Național din Iași, fiindcă pe lângă lucrarea Cap de Copil reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuș, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meie și un cilindru făurit de Constantin Brâncuș, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasarea Maestră. Așadar, aceste trei obiecte, dar mai ales Capul de Copil, le veți putea găsi și publicul le va putea admira în cea mai nouă sală de la Muzeul de Artă, o sală special construită pentru astfel de evenimente, în perioada 18-24 mai și inclusiv în noaptea muzeilor o să avem deschis această sală. Așadar, e o mare bucurie pentru noi, e o mare încântare și cred eu că e doar un eveniment care deschide

0: O lungă serie de întâlniri cu diferite personalități din istoria artistică a lumii.
1: Formațiunile parlamentare stabilesc zilele acestea strategia pentru negocierile de la Palatul Cotroceni după ce guvernul Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că Partidul Social Democrat are două opțiuni politice, fie o construcție pro-europeană din care socialdemocrații să facă parte, fie intrarea în opoziție. PSD ar prefera ca în cazul unei noi construcții pro-europene, viitorul șef al executivului să fie de la PNL și să aibă un mandat de un an, dar nu este exclusă nici varianta unui premier social-democrat în persoana lui Sorin Grindeanu. Conducerea PNL a stabilit că nu va mai face coaliție cu PSD, iar o decizie asemănătoare a luat și USR. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. Hunor spune că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară. Președintele Nicu Șordan este așteptat să înceapă consultări informale cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din criza guvernamentală.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil. Arbori îngrijiți cu grijă. Sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare, numărul 240, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie, haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo. Locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD. Mesaj de interes public. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

O scurtătură spre Marte sună spectaculos, dar deocamdată rămâne mai mult matematică decât misiune. Cercetătorul brazilian Marcelo de Oliveira Souza susține că traiectoriile unor asteroizi indică rute mult mai rapide între Pământ și Marte. În anumite poziții ale planetelor, drumul dus ar putea dura aproximativ 34 de zile. Problema este viteza cerută, mult peste ce pot gestiona rachetele și sistemele actuale de aterizare. Pentru o fereastră din 2031, calculele indică o misiune dus-întors de 153 de zile, cu o lună petrecută pe Marte. Există și o variantă mai lentă, de 226 de zile, cu un consum energetic mai mic. Descoperirea a apărut întâmplător în timpul studiului unui asteroid apropiat de Pământ. Totuși, ruta nu a fost testată și depinde de tehnologii care încă trebuie dezvoltate. E limpede, Marte ar putea fi mai aproape pe hârtie, dar ingineria trebuie să ajungă din urmă calculele.

0: Gian.
1: What? I don't understand.
2: WhatsApp pregătește o schimbare vizuală care aduce chaturile mai aproape de stilul iOS. Aplicația testează o interfață inspirată de Liquid Glass cu bare plutitoare, efecte translucide și elemente care par din sticlă mată. Informațiile vin de la Web Beta Info, iar lansarea pare aproape, dar încă nu este disponibilă pentru toți utilizatorii. Noua versiune schimbă bara de chat, navigarea și meniurile contextuale. Butoanele devin semi-transparente, iar animațiile sunt ajustate pentru un aspect mai fluid. Tastatura și zonele interactive sunt adaptate la același stil vizual. Actualizarea ajunge treptat la un număr limitat de utilizatori prin App Store. Meta mai testează detaliile înainte de lansarea completă. E limpede. WhatsApp vrea o interfață mai modernă și mai bine integrată în designul recent al iPhone-urilor.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Lumio Royal Beauty Salon. Din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici, părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de servicii de cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
4: Hei, sunt Vanila Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la două luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanila Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
5: Când ai nevoie de traduceri corecte, rapide și de încredere, apelează la biroul de traduceri și interpretariat Vaslui. Ne găsești pe strada Traian, bloc 245. Oferim traduceri autorizate și legalizate în peste 30 de limbi pentru documente oficiale, contracte, site-uri, materiale de marketing și orice tip de comunicare internațională. Ai nevoie de apostile sau de interpretariat pentru întâlniri, conferințe sau evenimente? Suntem pregătiți să te sprijinim cu profesionalism și promptitudine. Biroul de traduceri și interpretariat Vaslui.
3: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe tordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
6: Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vastruiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771 5299. Dolce Vita.
7: Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
8: Hopa! Surpriză!
7: Acum avem și mașini rulate. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă, toate te așteaptă, verificate, testate și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vor vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
8: Mașini pe bune, nu povești.
3: La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări. Facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc. În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma. Restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi, până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

O mumie din Egipt a adus cu ea în mormânt un fragment din Iliada. Arheologii au descoperit la Oxirincus, actualul Al-Bahnasa, o mumie veche de aproximativ 1600 de ani, cu papirusul lipit pe abdomen. Textul aparține cărții a doua, partea cunoscută pentru catalogul navelor. Descoperirea este neobișnuită pentru că papirusurile folosite la mumificare conțin de obicei texte magice sau administrative. Aici vorbim despre literatură greacă, integrată direct într-un context funerar. Cercetătorii nu știu încă dacă fragmentul avea rol protector, simbolic sau era legat de statutul persoanei îngropate. Oxirincus era un loc unde cultura greacă circula intens, iar Homer era studiat și cunoscut. Analizele vor continua prin metode de imagistică nedistructivă. E limpede? Fragmentul din Iliada arată cât de adânc pătrunsese cultura greacă în ritualurile și viața elitei din Egiptul romano-târziu.

0: găsit la radarul de media. În ultimele săptămâni tot am întâlnit persoane care sunt la dietă. Că vine vara și toți vor să arate bine în costum de baie. Dar de ce ne gândim atât de des la mâncare? Sunt persoane care abia se ridică de la masă și deja se gândesc la următoarea, încercând să găsesc motivele pentru care unii avem în minte doar ce să mai mâncăm, am găsit termenul de food noise, adică zgomot alimentar. Se pare că e un tipar mental care poate influența semnificativ comportamentul alimentar și relația cu mâncarea. Și mulți nutriționiști și chiar psihologi vorbesc tot mai des despre acest fenomen. Explicat simplu, food noise descrie fluxul constant de gânduri despre mâncare. Ce urmează să mănânci? Când vei mânca? Cât ai mâncat? Sau dacă ar trebui să mai mănânci? Nu este vorba doar despre foame, ci despre o preocupare mentală persistentă. Pentru unii oameni, aceste gânduri apar ocazional, însă pentru alții, devin aproape continue. Acest zgomot poate deveni suficient de intens încât să afecteze concentrarea, starea de spirit și chiar deciziile zilnice. În plus, obiceiurile alimentare devin tot mai greu de schimbat, iar apoi urmează lupta cu kilogramele. Cum îți dai seama dacă te confrunți cu food noise? Zgomotul alimentar se diferențiază de gândurile obișnuite despre mâncare și prin intensitatea și caracterul lor intruziv. Mintea practic rămâne blocată pe ideea de mâncare. În România, sinceră să fiu, nu prea am întâlnit persoane care să aibă astfel de simptome. Însă în Italia, probabil toți au food noise. Italienii vorbesc cel mai mult despre mâncare. Mereu ești întrebat ce ai mâncat la prânz, ce mănânci la cină, ce gătești în weekend sau dacă se mănâncă bine la restaurantul X. În România, după o nuntă sau după un botez, recenziile invitaților au legătură cu muzica, cu cât s-a dansat și apoi ce s-a mâncat. În Italia, nunta a fost frumoasă dacă s-a mâncat bine. Totuși, se crede că food noise își are originea în chimia creierului și în mecanismele hormonale, mai ales atunci când cineva începe o dietă restrictivă. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei, determinând astfel creierul să se concentreze obsesiv asupra mâncării. Mediul în care trăim amplifică problema. De la avalanșa constantă de reclame la produse alimentare care mai de care mai apetisante, la clipurile video care îți apar atunci când deschizi rețelele de socializare și până la presiunea din mediul online de a mânca perfect, sănătos. De câte ori ești la dietă și deschizi Facebook sau Instagram, toți gătesc. Absolut toată lumea face de mâncare. Cei mai pofticioși din fire merg pe principiul că decât 3 luni de chin și foame, mai bine o săptămână de rușine la mare. Așadar, a mai apărut un diagnostic. Food noise, zgomot alimentar, cercetat și întors pe toate părțile. Să-l luăm în serios sau o fi mult zgomot pentru nimic, de fapt? Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.
1: Revenim imediat! Smile FM! Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735. Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe strada Florilor, numărul 1 vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King!
2: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
3: Criorox vine cu vești bune!
4: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Bottle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
3: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
4: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
5: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770-204-201.
6: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
7: Mai performant, mai mare, mai aerisit.
8: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
9: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Auto Detailing liniuță Vaslui și pe Instagram Auto Detailing Vaslui.
10: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
11: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Ai spani, crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Ziua de 10 ianuarie a devenit zi națională de comemorare a bătăliei de la Vaslui, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege inițiat de deputata Raisa Enache și senatorul Cristian Bem. Proiectul a fost votat cu 210 voturi pentru, unul contra și două abțineri. Propunerea nu prevede declararea unei zile libere legale, ci doar includerea acestei date în rândul zilelor oficiale comemorative cu caracter educativ și cultural, în care se vor putea organiza manifestări, lecții deschise, expoziții și activități tematice. Propunerea legislativă inițiată de Raisa Enache a primit anul trecut avize favorabile atât din partea Comisiei pentru Cultură, cât și a Comisiei de Fond a Camerei Deputaților. Vasluienii care dețin imobile nelocuite nu mai datorează taxa de salubrizare în urma modificării regulamentului de instituire și administrarea taxei speciale de salubrizare aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Pentru a beneficia de această scutire, trebuie depusă până pe 30 iunie o cerere însoțită de documente din care să rezulte că imobilul nu este locuit. De astfel de scutiri pot beneficia locuitori din orice localitate dacă au fost adoptate decizii în acest sens. Din 2027, declarația și documentele justificative trebuie depuse anual până la data de 31 martie pentru menținerea facilității. Declarațiile pot fi depuse la registratura Direcției de Impozite și Taxe Locale ale Primăriei sau online. În lipsa depunerii declarației până la data de 30 iunie, proprietarii imobilelor nelocuite nu doar că vor pierde aceste scutiri, dar vor plăti și o taxă de salubrizare stabilită din oficiu pentru două persoane. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu dezvăluie că liderul PSD Sorin Grindeanu a avizat anul trecut exact măsurile pe care astăzi le contestă politic. Este vorba despre listarea companiilor de stat, iar documente care ar demonstra acest lucru au fost publicate de Oana Gheorghiu pe Facebook. Se regăsește atât lista companiilor vizate, cât și argumentația, calendarul și pașii necesari pentru implementarea procesului. Printre companiile menționate se regăsesc Tarom, CEC Bank, Romgaz și Complexul Energetic Oltenia. În postarea sa, Oana Gheorghiu subliniază că documentul ar arăta că măsura ar fi fost recomandată de OCDE, inclusă ca obiectiv în Planul Național de Redresare și Reziliență și necesară pentru atingerea jalonului 443. În replică, liderul social-democraților Sorin Grindeanu susține că documentul a fost inițiat de PNL, interpretat eronat și că nu a avizat vânzarea unor companii, ci un document tehnic. Guvernul a decis ca prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei să fie acordată pentru ultima dată în luna mai acestui an. Banii sunt destinați profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar, precum și personalului didactic auxiliar. Ei vor putea fi folosiți până la finalul verii, mai exact până la sfârșitul lunii august pentru școli și până la sfârșitul lunii septembrie pentru universități. Potrivit deciziei, aceasta este ultima tranșă din acest sprijin financiar introdus după greva profesorilor din 2023. Din cele 5 plăți promise inițial,

0: cadrele didactice vor primi în final doar 3, iar personalul auxiliar chiar mai puține. Executivul susține că măsura face parte dintr-un pachet de modificări cerut la nivel european.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: imediat. Smile FM.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit. Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
3: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum!
4: Mașina vieții! Da, și astea mai noi au bubelelor.
5: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
6: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabilă. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contra cost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
7: Mesaj de interes public. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Pe 7 mai, istoria adună prăbușiri spectaculoase, anexări dureroase și victorii care au făcut o țară întreagă să țină minte o noapte. În anul 558, la Constantinopol, cupola Sfintei Sofia se prăbușea la doar două decenii după construcție, iar împăratul Iustinian ordona imediat refacerea ei. În 1211, cavalerii teutoni erau colonizați în țara Bârsei de regalitatea maghiară pentru apărare și organizare de frontiere. În 1775, Imperiul Austriac anexa nord-vestul Moldovei, teritoriu pe care îl va numi Bucovina, rupând o parte importantă din spațiul moldovenesc. Ziua are și memorie culturală și sportivă. În 1937 se stingea George Topârceanu, poet al umorului fin și al melancoliei. În 1946 începea procesul mareșalului Ion Antonescu și al lui Mihai Antonescu, încheiat cu condamnarea și execuția lor. În 1986, Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, după ce regretatul Helmut Ducadam apăra toate cele patru penaltiuri ale Barcelonei. Și în fine, azi J Balvin împlinește 41 de ani.
1: Hey, this is Dimitri Vegas of Like Mike, and you're listening to our new track, Mexico.
2: She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

Balvin, personalitatea zilei, a adus reggaetonul din cluburi în zona de fenomen global fără să-și piardă identitatea columbiană. Născut la Medellin, a crescut constant până când piese precum Ginza, Mi Gente și Ay Vamos l-au transformat într-unul dintre cele mai mari nume ale muzicii latino. De-a lungul carierei a adunat premii importante și recorduri pe platformele de streaming, iar asta l-a făcut unul dintre artiștii care au schimbat serios dimensiunea comercială a genului. În prezent, J Balvin rămâne foarte activ cu concerte programate în 2026 și proiecte internaționale noi. Pe scurt, rămâne unul dintre artiștii care au dus muzica urbană latino la scară mondială. Testing.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale FEG Education Vaslui.
4: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate-l vede cineva.
5: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech, angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
4: În Vaslui? Cu aer condiționat?
5: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din Vaslui, din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
4: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi. Deții o casă de marcat Datex? Având în vedere că fostul furnizor a reziliat contractul cu firma importatoare și s-a retras avizul pentru aceste modele de casă de marcat, vă așteptăm la Infomat Service pentru asigurarea suportului tehnic. Infomat Service, unitate acreditată pentru vânzarea, întreținerea și servisarea tuturor modelelor de casă de marcat existente pe piață. Sună la 0728 116 707 și află mai multe informații sau vino la sediul nostru din Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Back to the music.
3: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
6: Deja de mentirte, la foto.

0: Mitra, îți mulțumesc că ai fost cu mine și azi. Rămâi pe Radio Smile FM și ne reauzim mâine de la 10 pentru ultima dimineața săptămânii. Zi cu spor!
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.

0: imediat. Smile FM. Ești în căutarea confortului suprem pentru picioarele tale? La magazinul de încălțăminte Rodaf din zona gării de lângă Banca Transilvania găsești încălțăminte din piele de calitate care îmbină perfect eleganța și confortul la prețuri accesibile. Vino la magazinul de încălțăminte Rodaf din Vaslui, strada Republicii 350 lângă Banca Transilvania și descoperă gama noastră variată de încălțăminte din piele. Magazinul de încălțăminte Rodaf. Calitate și confort pentru fiecare pas. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755-735.
1: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz! Bâz, bâz, bâz.
0: Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj. Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă. Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui face apel la populația județului pentru a dona sânge la centrul de transfuzie sanguină Bârlad, care se confruntă în prezent cu un deficit critic. Instituția precizează că donarea de sânge la centrul din Bârlad se poate face de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:30. DSP Vaslui precizează într-un comunicat că pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulată de sânge, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată. Având în vedere faptul că sângele este perisabil, este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând este nevoie. S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvatori din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La nivelul ISU Vaslui sunt 138 de voluntari activi și 74 de voluntari în curs de formare, care au parcurs cursul introductiv general și urmează să parcurgă și cursul de prim ajutor de bază. Lansat în 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenții în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvatori din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu sau de reședință. Guvernul a aprobat un act normativ care stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului. Prin utilizarea acestora pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, se creează premisele valorificării unor suprafețe care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, contribuind totodată la atragerea de investiții și la dezvoltarea zonelor rurale. Actul normativ face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește simplificarea și digitalizarea procedurilor. Printre principalele măsuri adoptate se numără stabilirea

0: cadrului normativ pentru utilizarea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, reglementarea procedurii de concesionare prin licitație publică, stabilirea duratei contractelor de concesiune și a posibilității de prelungire a acestora, măsuri pentru simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare, inclusiv prin mecanisme de aprobare tacită. Eroziunea solului are un efect devastator asupra terenurilor agricole și la nivelul județului Vaslui. În ultimii ani au fost derulate lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 190.000 de hectare. Din păcate, o mare parte din suprafețele arabile din județul Vaslui au un grad de fertilitate foarte scăzut. Președintele american Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea abia lansată de escortare a navelor comerciale care doresc să traverseze strâmtoarea Hormuz. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, el spune că a luat decizia pentru a permite Teheranului să accepte termenii acordului de pace. Anunțul vine după ce marți șeful Pentagonului avertiza că o forță americană devastatoare va lovi Iranul dacă acesta nu va permite marinei să escorteze zecile de nave comerciale blocate prin Hormuz.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: imediat. Smile FM. Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii numărul 7 sau în Huș pe Strada Florilor numărul 1 vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King!
1: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravăn moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
2: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
3: Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
4: Hopa, surpriză!
3: Acum avem și mașini rulate. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți în Volkswagen un Ford sau o japoneză serioasă. Toate te așteaptă, verificată, testată și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech. În Vaslui, în zona Irta.
4: Mașini pe bune, nu povești.
5: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vastruiului. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu dacă suni la 0771-325-299. Dolce Vita.
6: Mesaj de interes public. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra-performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plus, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil, arbori îngrijiți cu grijă, sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plus, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19.
4: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
3: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La Codițe Afro by Andreea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nano ring și micro ring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5, vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andreea. Burinst Mag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinst Mag. În Vaslui, strada Racova numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735.
5: Criorox vine cu vești bune.
3: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
5: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl.
3: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
6: Hei, Vaslui! Cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
7: Și economisire sigură. Îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit. De peste 10 ani pentru mii de membri din România.
6: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui pe strada Traian numărul 228 vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit. Îndrăznește.
7: Fii flexibil.
8: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
10: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19.
1: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere plină de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
0: Descoperă complexul comercial Cristelo, pe strada Ștefan cel Mare numărul 240, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie, haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsești o selecție de autoturisme rulate, atent verificate. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3. Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion. Confeteria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul confeteriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Confeteria Evelin. O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3, sonorizări Vaslui. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Reprezentanții societății Aquavas trag un semnal de alarmă privind utilizarea necorespunzătoare a sistemului de canalizare, arătând că șervețelele umede reprezintă una dintre principalele cauze ale blocajelor din rețele. Deși par inofensive, aceste produse nu se descompun în apă, așa cum o face hârtia igienică. Odată ajunse în conducte, ele rămân intacte, se acumulează și se combină cu grăsimi sau alte deșeuri, formând depuneri dense care pot bloca complet rețeaua de canalizare. Potrivit specialiștilor, problemele apar frecvent în stațiile de pompare, unde acumulările de șervețele umede duc la blocarea pompelor, reduc eficiența echipamentelor și provoacă opriri repetate ale sistemului, iar în unele cazuri intervențiile implică curățarea manuală a pompelor sau chiar înlocuirea acestora. Aquavas Vaslui atrage atenția și asupra efectelor negative pe care le poate avea uleiul alimentar aruncat în chiuvetă asupra sistemului de canalizare. Potrivit specialiștilor Aquavas, deși pare un gest banal, uleiul ajunge direct în conducte, unde se solidifică și formează depuneri care pot duce la blocaje și avarii în rețea. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis o serie de precizări privind infecția cu hantavirus după apariția în spațiul public a informațiilor legate de cazurile raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Potrivit specialiștilor, riscul pentru populația generală din Europa este considerat foarte scăzut, însă boala se află în continuare sub supraveghere epidemiologică, inclusiv în județul Vaslui. Conform INSP, supravegherea infecției cu hantavirus este realizată în 8 județe din România, și anume Bacău, Botoșani, Iași, Vrancea, Suceava, Neamț, Galați și Vaslui. Hantavirusul este o boală transmisă de la animale la om, principalul vector fiind rozătoarele infectate. Specialiștii explică faptul că infectarea se poate produce prin inhalarea particulelor provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor, prin contact cu mucoasele sau prin leziuni ale pielii și mușcături. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică precizează că în cazul focarului apărut pe nava de croazieră au fost implementate măsuri de prevenire și control, iar hantavirusurile nu se transmit interuman. Goran Bregović va concerta la Iași pe 13 iunie în parcarea Ciric într-un eveniment caritabil. Este vorba de Five, The Sound of Us, în cadrul căruia artistul va urca pe scenă alături de Wedding and Funeral Orchestra într-un spectacol construit pe energia muzicii balcanice, dans și instrumente live. Line-up-ul anunțat pentru ediția din acest an îi include, pe lângă Goran Bregović, și pe Marius Mihalaki and Band, Archaic Beats, DJ B-Bear și DJ Sorin. Evenimentul susține educația copiilor vulnerabili sprijiniți de Salvați Copiii Iași, iar organizatorii pun accent pe ideea de

0: generozitate și implicare comunitară.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local.
2: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă.
1: În caz de accident, Hibrid Autotecă este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, Carte Verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotec. Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește-ne pe Facebook la Autodetailing liniuță Vaslui și pe Instagram Autodetailing Vaslui.
0: În Vaslui, pe strada Anton Pan numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești. De la pizza și sushi până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma. Mesaj de interes public. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Asculți radioul numărul 1 din județul Vaslui, Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
4: Criorog vine cu vești bune!
5: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Bottle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
4: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării vis-a-vis de Lidl.
5: Relații și programări la 0770798 123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
6: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
7: La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițial a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno-pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri de drum.
3: Mașina vieții. Da, și astea mai noi au bubele lor.
0: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
4: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757 755 735.
5: Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
6: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe dordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
4: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar.
7: Aquavase S.A. reamintește utilizatorilor că factura de apă și de canalizare poate fi achitată online pe www.aquavas.ro, la oficiile poștale, prin rețele bancare și la partenerii comerciali, precum și la casăriile sucursalelor Aquavas S.A.
8: Ce poți găsi la Infomat Service? Ehe, imprimante, servicii imprimante, cartușe, încărcări cartușe, rechizite, tipizate precum facturiere și chitanțiere. Poți face și copii Xerox, mai avem calculatoare noi și SH, facem devirisări, recuperări date sau reinstalări soft, reparăm telefoane, facem și asigurări. La Infomat Service găsești și case de marcat fiscale. Aș putea continua, dar cel mai bine ar fi să vii până la noi. Motive ai destule. Te așteptăm la Infomat Service în Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6. Notează-ți numărul de telefon 0728 116 707.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Amber Gurran, pentru evenimente importante, cum ar fi zilele Vaslui, se va recurge la închirierea unei scene de mari dimensiuni. Noua scenă a fost solicitată de primarul Lucian Braniște, care a motivat această investiție prin faptul că actuala scenă este uzată fizic, tehnic și moral. Costul estimativ este de 320.000 de lei, iar banii sunt alocați de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata în mai puțin de 2 săptămâni, dat fiind că în perioada 21-24 mai, în centrul civic al municipiului Vaslui ar trebui să se desfășoare sărbarea florilor, ale cărei momente artistice, inclusiv spectacolul ocazionat de sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, ar trebui să aibă loc pe noua scenă permanentă. Sculptura Cap de Copil, realizată de marele Constantin Brâncuș, va fi expusă în premieră la Palatul Culturii din Iași în cadrul unei expoziții organizate de Complexul Muzeal Național Moldova în parteneriat cu Muzeul Național de Art al României. Lucrarea, considerată una dintre cele mai valoroase creații ale sculptorului, face parte din tezaurul național și poate fi admirată de public în perioada 18-24 mai în spațiul Muzeului de Artă. Managerul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preotă.
1: Cu mare bucurie anunțăm acest proiect minunat ce se înscrie în anul în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuș, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României și le mulțumesc pe această cale tuturor și mai ales domnului director Kessler, iată, reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Totodată mulțumim și partenerilor noștri la Ateneul Național din Iași, fiindcă pe lângă lucrarea Cap de Copil reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuș, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meyer și un cilindru făurit de Constantin Brâncuș, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasarea Maestră. Așadar, aceste trei obiecte, dar mai ales Capul de Copil, le veți putea găsi și publicul le va putea admira în cea mai nouă sală de la Muzeul de Artă, o sală special construită pentru astfel de evenimente, în perioada 18-24 mai și inclusiv în noaptea muzeilor o să avem deschis această sală. Așadar, e o mare bucurie pentru noi, e o mare încântare și cred eu că e doar un eveniment care deschide o lungă serie de întâlniri cu diferite personalități din istoria artistică a lumii.
0: Formațiunile parlamentare stabilesc zilele acestea strategia pentru negocierile de la Palatul Cotroceni după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că Partidul Social Democrat are două opțiuni politice, fie o construcție pro-europeană din care socialdemocrații să facă parte, fie intrarea în opoziție. PSD ar prefera ca în cazul unei noi construcții pro-europene viitorul șef al executivului să fie de la PNL și să aibă un mandat de un an, dar nu este exclusă nici varianta unui premier social-democrat în persoana lui Sorin Grindeanu. Conducerea PNL a stabilit că nu va mai face coaliție cu PSD, iar o decizie asemănătoare a luat și USR. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. Hunor spune că UDMR nu se gândește în acest moment la o formulă minoritară. Președintele Nicu Șordan este așteptat să înceapă consultări informale cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din criza guvernamentală.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi! Lumio Royal Beauty Salon, din Vaslui, pe strada Hușului 157, vis-a-vis de liceul Emil Racoviță, este locul unde fiecare mireasă, fiecare nașă și fiecare clientă devine o adevărată pasiune. Aici părul tău este răsfățat prin spălat, vopsit și coafat, iar frumusețea ta este completată de serviciile cosmetică, manicură, pedicură, masaj și make-up profesional. Pentru mai multe detalii vizitează pagina de Facebook Lumio Royal Beauty Salon. Sau te așteptăm cu drag să ne treci pragul.
1: Nisip, pietre la rinichi, Puractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vino la serviciul multimarcă Rodav, partenerul tău de încredere. Beneficiezi de servicii de calitate superioară pentru orice marcă auto. Indiferent de problema întâmpinată de mașina ta, echipa noastră specializată va găsi soluția potrivită pentru a-ți readuce vehiculul pe drumuri sigure. Vino la serviciul multimarcă Rodav. 0235 312 463.
2: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând, cu stil pentru momente de neuitat.
0: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Mai performant, mai mare, mai aerisit, Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească. Dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal. La Promedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, Promedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește Promedia Bârlad și fii mereu informat. Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când buna dispoziție, atmosfera plăcută și gusturile delicioase și inconfundabile se împletesc, nu poți spune decât că ești într-un singur loc, la Dolce Vita, în centrul Vaslui. Avem preparate internaționale, dar și tradiționale. Gătim pentru toate tipurile de pofticioși, pentru iubitorii de burgeri sau de pizza napoletană făcută la cuptor pe vatră, dar și pentru vegetarieni. Dolce Vita, în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 153, la parterul Casei de Cultură. Livrăm la domiciliu, dacă suni la 0771325299. Dolce Vita. Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica.
2: Când ai nevoie de traduceri corecte, rapide și de încredere, apelează la biroul de traduceri și interpretariat Vaslui. Ne găsești pe strada Traian, bloc 245. Oferim traduceri autorizate și legalizate în peste 30 de limbi pentru documente oficiale, contracte, site-uri, materiale de marketing și orice tip de comunicare internațională. Ai nevoie de apostile sau de interpretariat pentru întâlniri, conferințe sau evenimente? Suntem pregătiți să te sprijinim cu profesionalism și promptitudine. Biroul de traduceri și interpretariat Vaslui.
0: La Ferroweb, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări. Facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferroweb, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie într-un singur loc. Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andrea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5, vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andrea.
3: Autoservirea Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz.
0: Școala post-liceală Fag Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală Fag Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul școlii post-liceale Fag Education Vaslui.
4: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Happy Hits.
1: Găsit la radarul de media. În ultimele săptămâni tot am întâlnit persoane care sunt la dietă, că vine vara și toți vor să arate bine în costum de baie. Dar de ce ne gândim atât de des la mâncare? Sunt persoane care abia se ridică de la masă și deja se gândesc la următoarea, încercând să găsesc motivele pentru care unii avem în minte doar ce să mai mâncăm. Am găsit termenul de food noise, adică zgomot alimentar. Se pare că e un tipar mental care poate influența semnificativ comportamentul alimentar și relația cu mâncarea. Și mulți nutriționiști și chiar psihologi vorbesc tot mai des despre acest fenomen. Explicat simplu, food noise descrie fluxul constant de gânduri despre mâncare. Ce urmează să mănânci? Când vei mânca? Cât ai mâncat? Sau dacă ar trebui să mai mănânci? Nu este vorba doar despre foame, ci despre o preocupare mentală persistentă. Pentru unii oameni, aceste gânduri apar ocazional, însă pentru alții, devin aproape continue. Acest zgomot poate deveni suficient de intens încât să afecteze concentrarea, starea de spirit și chiar deciziile zilnice. În plus, obiceiurile alimentare devin tot mai greu de schimbat, iar apoi urmează lupta cu kilogramele. Cum îți dai seama dacă te confrunți cu food noise? Zgomotul alimentar se diferențiază de gândurile obișnuite despre mâncare și prin intensitatea și caracterul lor intruziv. Mintea practic rămâne blocată pe ideea de mâncare. În România, sinceră să fiu, nu prea am întâlnit persoane care să aibă astfel de simptome. Însă în Italia, probabil toți au food noise. Italienii vorbesc cel mai mult despre mâncare. Mereu ești întrebat ce ai mâncat la prânz, ce mănânci la cină, ce gătești în weekend sau dacă se mănâncă bine la restaurantul X. În România, după o nuntă sau după un botez, recenziile invitaților au legătură cu muzica, cu cât s-a dansat și apoi ce s-a mâncat. În Italia, nunta a fost frumoasă dacă s-a mâncat bine. Totuși, se crede că food noise își are originea în chimia creierului și în mecanismele hormonale, mai ales atunci când cineva începe o dietă restrictivă. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei, determinând astfel creierul să se concentreze obsesiv asupra mâncării. Mediul în care trăim amplifică problema. De la avalanșa constantă de reclame la produse alimentare care mai de care mai apetisante, la clipurile video care îți apar atunci când deschizi rețelele de socializare și până la presiunea din mediul online de a mânca perfect, sănătos. De câte ori ești la dietă și deschizi Facebook sau Instagram, toți gătesc. Absolut toată lumea face de mâncare. Cei mai pofticioși din fire merg pe principiul că decât 3 luni de chin și foame, mai bine o săptămână de rușine la mare. Așadar, a mai apărut un diagnostic. Food noise, zgomot alimentar, cercetat și întors pe toate părțile. Să-l luăm în serios sau o fi mult zgomot pentru nimic, de fapt? Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: Imediat Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange.
3: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare numărul 240 vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie, haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo, locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
4: Hei, sunt Vanilla Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanilla Unicorn. Gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
5: Yo-Yo SH. Haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH. În Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. La Rodav, pe lângă mașinile noi, găsește o selecție de autoturisme rulată, atent verificată. Alegi în siguranță, pentru că fiecare mașină vine cu garanție de până la 3 ani. Vrei să faci un upgrade? Profită de serviciul nostru de buyback și schimbă-ți rapid mașina veche cu una pe măsura nevoilor tale. La Rodav ai rulate de calitate. În Vaslui, șoseaua națională numărul 3. În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil, arbori îngrijiți cu grijă, sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare, numărul 19.
6: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puiilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
7: Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Ziua de 10 ianuarie a devenit zi națională de comemorare a bătăliei de la Vaslui, după ce Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege inițiat de deputata Raisa Enache și senatorul Cristian Bem. Proiectul a fost votat cu 210 voturi pentru, unul contra și două abțineri. Propunerea nu prevede declararea unei zile libere legale, ci doar includerea acestei date în rândul zilelor oficiale comemorative cu caracter educativ și cultural, în care se vor putea organiza manifestări, lecții deschise, expoziții și activități tematice. Propunerea legislativă inițiată de Raisa Enache a primit anul trecut avize favorabile atât din partea Comisiei pentru Cultură, cât și a Comisiei de Fond a Camerei Deputaților. Vasluienii care dețin imobile nelocuite nu mai datorează taxa de salubrizare în urma modificării regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Vaslui. Pentru a beneficia de această scutire, trebuie depusă până pe 30 iunie o cerere însoțită de documente din care să rezulte că imobilul nu este locuit. De astfel de scutiri pot beneficia locuitori din orice localitate dacă au fost adoptate decizii în acest sens. Din 2027, declarația și documentele justificative trebuie depuse anual până la data de 31 martie pentru menținerea facilității. Declarațiile pot fi depuse la registratura Direcției de Impozite și Taxe Locale ale Primăriei sau online. În lipsa depunerii declarației până la data de 30 iunie, proprietarii imobilelor nelocuite nu doar că vor pierde aceste scutiri, dar vor plăti și o taxă de salubrizare stabilită din oficiu pentru două persoane. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu dezvăluie că liderul PSD Sorin Grindeanu a avizat anul trecut exact măsurile pe care astăzi le contestă politic. Este vorba despre listarea companiilor de stat, iar documente care ar demonstra acest lucru au fost publicate de Oana Gheorghiu pe Facebook. Se regăsește atât lista companiilor vizate, cât și argumentația, calendarul și pașii necesari pentru implementarea procesului. Printre companiile menționate se regăsesc Tarom, CEC Bank, RomGaz și Complexul Energetic Oltenia. În postarea sa, Oana Gheorghiu subliniază că documentul ar arăta că măsura ar fi fost recomandată de OCDE, inclusă ca obiectiv în Planul Național de Redresare și Reziliență și necesară pentru atingerea jalonului 443. În replică, liderul social-democraților Sorin Grindeanu susține că documentul a fost inițiat de PNL, interpretat eronat și că nu a avizat vânzarea unor companii, ci un document tehnic. Guvernul a decis ca prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei să fie acordată pentru ultima dată în luna mai acestui an. Banii sunt destinați profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar, precum și personalului didactic auxiliar. Ei vor putea fi folosiți până la finalul verii, mai exact până la sfârșitul lunii august pentru școli și până la sfârșitul lunii septembrie pentru universități. Potrivit deciziei, aceasta este ultima tranșă din acest sprijin financiar introdus după greva profesorilor din 2023. Din cele 5 plăți promise inițial, cadrele didactice vor primi în final doar 3, iar personalul auxiliar chiar mai puține. Executivul susține că măsura face parte dintr-un pachet de modificări cerut la nivel european.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi. CEARE FlexiCredit. Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
3: Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură! Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mărărit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mărărit, gustul care te aduce acasă. Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Mesaj de interes public. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Ție poftă de ceva bun? Vino la The King! Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii, numărul 7, sau în Huș pe Strada Florilor, numărul 1, vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo. The King! Hei, ai chef de o schimbare de look? La Olea Fashion găsești haine de brand, genți și încălțăminte care îți fac cu ochiul. Piese unice, prețuri surprinzătoare și stil cât pentru o întreagă garderobă. Ne găsești în Vaslui, la sensul giratoriu de la Găzărie, pe strada Călugăreni 86A. Program de luni până vineri, între orele 9 și 16. Olea Fashion. Criorox vine cu vești bune! La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse. Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl. Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735.
3: Restaurant Racova se redeschide în curând. Vă așteptăm într-un spațiu complet renovat, unde eleganța și confortul se îmbină perfect. Oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
4: Doru, dacă mai stau mult aici, o să-mi pun CV-ul pe parbriz. Poate-l vede cineva.
5: Sau îl trimiți direct la Hybrid Autotech. Angajează mecanici, oferă salarii decente, aer condiționat și respect.
4: În Vaslui, cu aer condiționat?
5: Da, da, program fix, bonusuri și echipă faină. Poți să trimiți CV-ul la recepție@hybridautotech.ro sau la sediul din Vaslui, din zona Irta. Știu că tu meriți mai mult.
4: Gata, azi nu mai pun doar ulei. Depun și CV-ul.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
7: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: I don't wanna ever break away from you, or the light might go away. I need you in my life.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Aveți dureri de spate, probleme de mobilitate sau sunteți în recuperare după o afecțiune? Cabinetul de recuperare medicală Kinefit din Negrești vă oferă soluții moderne și eficiente, alături de specialiști dedicați sănătății dumneavoastră. Ne găsiți pe strada Decebal numărul 5 în incinta fostului spital. Lucrăm în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui și folosim aparatură de ultimă generație pentru fizioterapie, kinetoterapie și masaj. Sunați acum la 0773 841 455 pentru programări. Kinefit, mișcare pentru sănătatea ta.
2: Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
3: Hopa, surpriză!
2: Acum avem și mașini rulate. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă. Toate te așteaptă, verificată, testată și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
3: Mașini pe bune, nu povești.
4: S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor, din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
5: Aquavas SA reamintește utilizatorilor că prin accesarea site-ului www.aquavas.ro și crearea contului de utilizator beneficiază de o serie de facilități. Pot transmite indexul autocitit, primesc factura în format electronic, pot plăti online facturile emise, pot accesa istoricul facturilor și al consumului. Intră acum pe site și fă-ți cont pentru a accesa cu ușurință informațiile necesare.
6: Vrei să redai strălucirea mașinii tale? Descoperă Auto Detailing Vaslui. Oferim servicii de cosmetizare și detailing de top, inclusiv polish și corecție lac, strat ceramic, curățare și vopsire tapiserie piele și detailing interior. Ai grijă de aerul din mașina ta cu ozonizare AC. Ne găsești în Vaslui pe strada fabricii numărul 1. Urmărește pe Facebook la Autodetailing liniuță Vaslui și pe Instagram Autodetailing Vaslui.
7: Specialiștii în cosmetică auto și vulcanizare sunt la Dinu. Spălătorie și vulcanizare auto, servis rapid, servis roți, anvelope noi și SH, încărcare freon și multe altele. Iar cât ne ocupăm noi de mașina ta, tu te relaxezi la barul nostru cu o cafea sau o apă. La Dinu, la ieșirea din Vaslui spre Bârlad după Lucoil.
8: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
9: În Vaslui, pe strada Anton Pan, numărul 28, te așteaptă Vechea Roma, restaurantul unde găsești tot ce-ți dorești, de la pizza și sushi până la mâncăruri tradiționale, bunătățile lumii și multe alte surprize. Atmosferă primitoare, gusturi autentice și meniuri pentru toate preferințele. Te așteptăm pe la noi sau fă o comandă prin aplicația Vechea Roma și profită de reduceri la fiecare masă. Vechea Roma.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Loredana Țifachi.
1: Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui face apel la populația județului pentru a dona sânge la centrul de transfuzie sanguină Bârlad, care se confruntă în prezent cu un deficit critic. Instituția precizează că donarea de sânge la centrul din Bârlad se poate face de luni până vineri, între orele 7:30 și 12:30. DSP Vaslui precizează într-un comunicat că pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulată de sânge, deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată. Având în vedere faptul că sângele este perisabil, este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând este nevoie. S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvatori din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La nivelul ISU Vaslui sunt 138 de voluntari activi și 74 de voluntari în curs de formare, care au parcurs cursul introductiv general și urmează să parcurgă și cursul de prim ajutor de bază. Lansat în 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenții în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvatori din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu sau de reședință. Guvernul a aprobat un act normativ care stabilește cadrul legal pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului. Prin utilizarea acestora pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, se creează premisele valorificării unor suprafețe care în prezent nu sunt utilizate în scop agricol, contribuind totodată la atragerea de investiții și la dezvoltarea zonelor rurale. Actul normativ face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește simplificarea și digitalizarea procedurilor. Printre principalele măsuri adoptate se numără stabilirea cadrului normativ pentru utilizarea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, reglementarea procedurii de concesionare prin licitație publică, stabilirea duratei contractelor de concesiune și a posibilității de prelungire a acestora, măsuri pentru simplificarea și digitalizarea procesului de autorizare, inclusiv prin mecanisme de aprobare tacită. Eroziunea solului are un efect devastator asupra terenurilor agricole și la nivelul județului Vaslui. În ultimii ani au fost derulate lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de peste 190.000 de hectare. Din păcate, o mare parte din suprafețele arabile din județul Vaslui au un grad de fertilitate foarte scăzut. Președintele american Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea abia lansată de escortare a navelor comerciale care doresc să traverseze strâmtoarea Ormuz. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, el spune că a luat decizia pentru a permite Teheranului să accepte termenii acordului de pace. Anunțul vine după ce marți șeful Pentagonului avertiza că o forță americană devastatoare va lovi Iranul dacă acesta nu va permite marinei să escorteze zecile de nave comerciale blocate prin Ormuz.
0: Acestea au fost știrile

Mile FM. Rămâi pe singurul radio din județul Vaslui cu 100% program local. Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova, numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735.
1: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEARE FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
2: Și economisire sigură, îți crești banii fără impozite sau comisioane. CEARE FlexiCredit, de peste 10 ani pentru mii de membri din România.
1: Ne găsești pe ceareflexicredit.ro sau în Vaslui, pe strada Traian, numărul 228, vis-a-vis de Digi.
2: CEARE FlexiCredit.
1: Îndrăznește!
2: Fii flexibil!
0: Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica. Pește prăjit pe grătar cu mujdei, fără mămăligă? Tochitura fără mămăligă nu e tochitură. Ce faci cu brânza cu smântână fără mămăligă? Fiind un preparat important, ingredientul principal trebuie ales cu grijă, fără conservanți și fără euri. Când ți se face dor de gustul adevărat de mămăligă, folosește făina de la Enache Mororit. Acest gust te va aduce acasă, la figurat, poate și la propriu. Enache Mororit, gustul care te aduce acasă. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activi ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin. La Florăria Orhidea din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 238, vis-a-vis de liceul cu program sportiv, dragostea se alege în buchete care vorbesc din inimă. Flori proaspete și cadouri pentru ocazii speciale, dar și pentru zile obișnuite, dar care vrei să rămână memorabile. Comandă online pe florăriileorhidea.ro sau prin WhatsApp la 0753049513. Livrare gratuită în orașul Vaslui și contracost în județul Vaslui. Surprinde persoana iubită cu un gest plin de emoție. Alege Florăria Orhidea. Mesaj de interes public. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
4: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Portează-te acum la Orange și ai net nelimitat cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în cea mai rapidă rețea cu ultra performanță 5G+. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. Iai.
3: Simplu, natural, autentic. Pe tordegrecia.ro găsești ulei de măsline extra virgin, măsline, condimente grecești, miere grecească autentică, ceai de munte, chiar și cosmetice. Comandă de pe tordegrecia.ro. Tradiție și savoare mediteraneană la tine acasă.
4: Ești în căutarea confortului suprem pentru picioarele tale? La magazinul de încălțăminte Rodaf din zona gării de lângă Banca Transilvania găsești încălțăminte din piele de calitate care îmbină perfect eleganța și confortul la prețuri accesibile. Vino la magazinul de încălțăminte Rodaf din Vaslui, strada Republicii 350 lângă Banca Transilvania și descoperă gama noastră variată de încălțăminte din piele. Magazinul de încălțăminte Rodaf. Calitate și confort pentru fiecare pas.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Taviani, liderul pieței vasluiene de distribuție a băuturilor alcoolice și nealcoolice, dar și un membru marcant al pieței de retail din Vaslui, vă așteaptă în magazinele proprii pentru a vă face coșul de cumpărături fără a scoate mulți bani din buzunar. Vino la Taviani pentru produse proaspete, de calitate și la prețuri mai mult decât rezonabile. Taviani, în Vaslui, vis-a-vis de gară și în zona pieței Traian.
7: Știi locul unde fiecare șuviță devine artă? La codițe Afro by Andreea. Aici îți transformăm stilul. Codițe Afro pentru un look îndrăzneț, Afro cochet pentru eleganță modernă, extensii cu sute pentru volum instant, tehnici nanoring și microring pentru un rezultat natural, plus împletituri pe scalp realizate cu precizie, iar extensiile le poți cumpăra direct din salon. Predăm și cursuri pentru începători. Ne găsești pe strada Castanilor numărul 5 vis-a-vis de liceul Ion Mincu. Vezi modele și inspirație pe Facebook. Codițe Afro by Andreea.
8: Alătură-te celei mai mari comunități de fitness din România. Stay Fit Gym. Acum și în incinta Fan Shop Park Vaslui. Te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym.
9: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă, până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. Bâz, bâz, bâz, bâz.
10: Deții o casă de marcat Datex. Având în vedere că fostul furnizor a reziliat contractul cu firma importatoare și s-a retras avizul pentru aceste modele de casă de marcat, vă așteptăm la Infomat Service pentru asigurarea suportului tehnic. Infomat Service, unitate acreditată pentru vânzarea, întreținerea și servisarea tuturor modelelor de casă de marcat existente pe piață. Sună la 0728116707 și află mai multe informații sau vino la sediul nostru din Vaslui, vis-a-vis de școala numărul 6.
11: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
10: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.
11: Smile FM Ro MD.

0: oferim peste 150 de locuri de cazare, un restaurant primitor cu 130 de locuri și o sală de nunți generoasă pentru 160 de invitați. Relaxarea este la ea acasă. Piscină interioară, jacuzzi, saloane de masaj, saună udă și uscată, hamam, salină și sală de sport. Racova. Redeschiderea în curând. Cu stil pentru momente de neuitat.
1: Pentru cumpărături inteligente, vii în magazinele Vascar. Bucură-te și tu de o gamă diversificată de mezeluri, specialități din carne, conserve și carne proaspătă la preț de producător. Te așteptăm în magazinele Vascar. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxă, taxa în rată, burse de merit și studii. Școala post-liceală FEG Education Vaslui, pentru un viitor așa cum vrei tu. Informații la 0755 995 463 și înscriere online pe site-ul Școlii Post-Liceale FEG Education Vaslui. Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă, toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH în Vaslui, pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul, și în Huș pe strada General Teleman numărul 19.
2: Tu, mașina ta de generație nouă, te bucuri.

0: De drum.
1: Mașina vieții.
2: Da, și astea mai noi au bubele lor.
3: Dar stai, că nu trebuie să mai fac griji. Merg la Hybrid Autotech. Supermecanicii de acolo sunt foarte pricepuți, inclusiv la mașinile de generație nouă, chiar și hibride sau electrice. Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
4: O petrecere tare are nevoie de sororizare. Un super party are nevoie de echipa DJ3. Cu experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor private, echipa DJ3 asigură bună dispoziție cu sunet, lumini și voie bună la orice fel de eveniment. Caută-ne pe Facebook, echipa DJ3.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Descoperă complexul comercial Cristelo pe strada Ștefan cel Mare, numărul 240, vis-a-vis de liceul cu program sportiv. La etajul 1 te așteaptă o lume a bucuriei pentru cei mici, jucării voluminoase, cărucioare pentru copii, biciclete, mașinuțe și multe altele. Iar la parter găsești tot ce ai nevoie pentru întreaga familie: haine pentru adulți și copii, încălțăminte pentru cei mici, jucării, lenjerii, pături și multe alte produse utile în fiecare zi. Complex comercial Cristelo. Locul unde găsești totul într-un singur spațiu, aproape de tine.
2: Felul de a fi bun se învață în familie și se dăruiește mai departe. Caută codul QR de pe produsele Familia Safir și vezi în direct din fermele noastre grija pentru bunăstarea puilor. Crescut în ferme rurale, lângă pădure, hrănit tradițional, fără coloranți, puiul zdravă în moldovenesc este tot ce avem noi mai bun de oferit. Întotdeauna ca pentru copiii noștri. Pentru o masă pregătită cu drag, alege produsele Familia Safir.
3: Sunt Vanila Unicorn, rulota stradală cu bunătăți bio. În curând îmi deschid porțile și vin cu dulciuri și produse fast food curate, făcute cu ingrediente de la producătorii locali. În fiecare lună voi oferi 10 meniuri gratuite copiilor care au nevoie de un strop de bucurie, iar odată la 2 luni vom găti împreună în ateliere pline de magie. Vine aproape! Vanila Unicorn, gust bun, ingrediente curate și inimă pentru comunitate.
4: Mai performant, mai mare, mai aerisit.
5: Spartacus Power Gym and Fitness este pregătită să te primească dacă îți dorești un corp frumos și o sănătate de fier, cu aparatură de ultimă generație, într-un spațiu mare și climatizat corespunzător. Spartacus Power Gym and Fitness, în Vaslui, în spatele fostului Club Arsenal.
6: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. La Promedia Bârlad îți aducem cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale direct în sufrageria ta. De la reportaje de top și știri la divertisment de calitate și emisiuni educative, Promedia Bârlad îți oferă totul într-un singur loc. Nu rata niciun moment important. Urmărește Promedia Bârlad și fii mereu informat.
7: Mesaj de interes public. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Fantasticu.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Burinstmag este magazinul unde găsești totul pentru realizarea instalațiilor termice și de gaz, dar și asistență cu personal calificat pentru execuția lucrărilor necesare casei tale. De la noi cumperi produsul, tot noi îl putem monta și ne ocupăm și de toată documentația pentru ca tu să te bucuri de mai mult timp liber. Facem totul de la A la Z. Când spui instalații, spui Burinstmag. În Vaslui, strada Racova numărul 20, în lateralul fostului Carrefour Traian. Telefon 0757-755-735. Când construiești, renovezi sau doar vrei să schimbi ceva, Casa Lux din Huș este locul unde găsești tot ce-ți trebuie. Instalații sanitare și electrice, vopsele și varuri, mochetă, mobilă și canapele. Un adevărat depozit de idei pentru casa ta. Te așteptăm pe varianta Huș vis-a-vis de Delgas Grid. Casa Lux, inspirație pentru casa ta, de la fundație la finisaj.
1: Ție poftă de ceva bun? Vino la The King!
2: Crispy, aripioare, bucăți de pui, burger, inele de ceapă, toate asezonate cu sosuri delicioase și cu super oferte. Hai să mănânci ceva bun la The King! În Vaslui, în zona gării lângă magazinul Aurocor, în Bârlad pe Bulevardul Primăverii numărul 7 sau în Huș pe strada Florilor numărul 1 vis-a-vis de parc. Poți comanda și prin Glovo.
1: The King!
2: În fiecare grădină există un strop de magie. Trebuie doar trezit. La Garden Plaz, natura prinde viață. Gazon tuns impecabil, arbori îngrijiți cu grijă, sisteme de irigații care mențin verdele viu. Tu alegi flori de sezon, arbori ornamentali sau plante de interior, iar noi te ajutăm să creezi armonie. Garden Plaz, în Muntenii de Jos, strada Ștefan cel Mare numărul 19.
1: Criorox vine cu vești bune!
2: La salonul de îngrijire și remodelare corporală Criorox, prețurile rămân neschimbate. Bucură-te de lipoliză injectabilă cu Lemon Battle, criolipoliză, cavitație Vela Shape, epilare definitivă cu laser și pachete speciale de slăbire, tonifiere și detoxifiere. Rezultate vizibile, servicii profesionale, tarife accesibile cu zero costuri ascunse.
1: Te așteptăm la Criorox în Vaslui, în zona gării, vis-a-vis de Lidl.
2: Relații și programări la 0770798123 sau pe pagina de Facebook Criorox Îngrijire Corporală.
3: Autoservirea Bâz Bâz din Vaslui, strada Ștefan cel Mare 236, are un vibe nou. Conducerea s-a schimbat, gustul a devenit prioritate, iar meniul se reinventează în fiecare zi. De la ciorbe ca la mama acasă până la preparate moderne, totul e gătit pentru tine. Vii, alegi, mănânci bine și pleci cu zâmbetul pe buze. Te așteptăm la autoservirea Bâz Bâz în Vaslui, vis-a-vis de liceul cu program sport.
1: Bzz, bzz, bzz, bzz.
2: La Ferovep, magazinul meseriașului, vis-a-vis de școala numărul 2, în zona Lidl Cartier, găsești produse sanitare, electrice, feronerie. Primim comenzi pentru uși și scări, facem mobilă la comandă de orice gen, bucătărie, dormitor sau living. Detalii direct în magazin. Vino să-ți iei ce-ți trebuie. De la Ferovep, magazinul meseriașului. Tot ce ai nevoie, într-un singur loc.
1: Back to the music.
2: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: găsit la radarul de media. În ultimele săptămâni, tot am întâlnit persoane care sunt la dietă. Că vine vara și toți vor să arate bine în costum de baie. Dar de ce ne gândim atât de des la mâncare? Sunt persoane care abia se ridică de la masă și deja se gândesc la următoarea, încercând să găsesc motivele pentru care unii avem în minte doar ce să mai mâncăm, am găsit termenul de food noise, adică zgomot alimentar. Se pare că e un tipar mental care poate influența semnificativ comportamentul alimentar și relația cu mâncarea. Și mulți nutriționiști și chiar psihologi vorbesc tot mai des despre acest fenomen. Explicat simplu, food noise descrie fluxul constant de gânduri despre mâncare. Ce urmează să mănânci? Când vei mânca? Cât ai mâncat? Sau dacă ar trebui să mai mănânci? Nu este vorba doar despre foame, ci despre o preocupare mentală persistentă. Pentru unii oameni, aceste gânduri apar ocazional, însă pentru alții, devin aproape continue. Acest zgomot poate deveni suficient de intens încât să afecteze concentrarea, starea de spirit și chiar deciziile zilnice. În plus, obiceiurile alimentare devin tot mai greu de schimbat, iar apoi urmează lupta cu kilogramele. Cum îți dai seama dacă te confrunți cu food noise? Zgomotul alimentar se diferențiază de gândurile obișnuite despre mâncare și prin intensitatea și caracterul lor intruziv. Mintea practic rămâne blocată pe ideea de mâncare. În România, sinceră să fiu, nu prea am întâlnit persoane care să aibă astfel de simptome. Însă în Italia, probabil toți au food noise. Italienii vorbesc cel mai mult despre mâncare. Mereu ești întrebat ce ai mâncat la prânz, ce mănânci la cină, ce gătești în weekend sau dacă se mănâncă bine la restaurantul X. În România, după o nuntă sau după un botez, recenziile invitaților au legătură cu muzica, cu cât s-a dansat și apoi ce s-a mâncat. În Italia, nunta a fost frumoasă dacă s-a mâncat bine. Totuși, se crede că food noise își are originea în chimia creierului și în mecanismele hormonale, mai ales atunci când cineva începe o dietă restrictivă. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei, determinând astfel creierul să se concentreze obsesiv asupra mâncării. Mediul în care trăim amplifică problema. De la avalanșa constantă de reclame la produse alimentare care mai de care mai apetisante, la clipurile video care îți apar atunci când deschizi rețelele de socializare și până la presiunea din mediul online de a mânca perfect, sănătos. De câte ori ești la dietă și deschizi Facebook sau Instagram, toți gătesc. Absolut toată lumea face de mâncare. Cei mai pofticioși din fire merg pe principiul că decât 3 luni de chin și foame, mai bine o săptămână de rușine la mare. Așadar, a mai apărut un diagnostic. Food noise, zgomot alimentar, cercetat și întors pe toate părțile. Să-l luăm în serios sau o fi mult zgomot pentru nimic, de fapt? Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.
1: Revenim imediat! Smile FM! Alături de celei mai mari comunități de fitness din România, Stay Fit Gym, acum și în incinta Fan Shop Parc Vaslui, te antrenezi în cele mai bune condiții, la un preț accesibil, alături de oameni cel puțin la fel de motivați ca tine. Pentru o viață sănătoasă, dar și pentru un corp frumos, fă mișcare la Stay Fit Gym. Cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica din Vaslui, din incinta centrului de afaceri etajul 4, oferă servicii de psihologie clinică, terapie individuală de cuplu și familie, terapie pentru copii, logopedie, precum și terapie pentru autism, decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. În Bârlad, pe strada 1 decembrie, numărul 1, funcționează cabinetul de psihiatrie pentru adulți cu servicii acoperite de Casa de Asigurări, alături de servicii de psihologie. Iar în Negrești, pe strada Unirii, numărul 1, la cabinetul de psihiatrie și psihologie, facem consiliere copii și adulți, alături de terapie pentru autism și logopedie. Ai grijă de sănătatea ta mentală. Vino la cabinetul psihologic Pălălaie Roxana Veronica.
2: În caz de accident, Hibrid Autotecă este alături de tine, de la constatarea amiabilă până la reparație. Totul se desfășoară rapid și îți oferim mașină la schimb pentru toată perioada. Ne ocupăm de cazurile din România, cât și din afara țării, pentru RCA, carte verde sau orice societate de asigurări din țară și din străinătate. Ai avut ghinion? Noroc că există centrul de daune de la Hibrid Autotecă.
1: Yo-Yo SH, haine pentru femei și bărbați și articole pentru casă. Toate moderne, curate și pline de personalitate. Azi la Yo-Yo SH din Vaslui ai totul la 50% reducere. Tot azi la Yo-Yo SH din Huș ai totul la 20% reducere. Yo-Yo SH în Vaslui pe strada Ștefan cel Mare lângă Diamantul și în Huș pe strada General Teleman numărul 19. S-a deschis locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni, în incinta Căminului Cultural. Este un proiect social dedicat copiilor din mediul rural, cu acces și aniversări gratuite pentru cei cu situații defavorabile. Locul de joacă include tobogan, leagăne, covor colorat și multe surprize. Te așteptăm la locul de joacă Lumea Copiilor din Deleni. Pentru informații sună la 0770204201.
3: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ne-am întors la hituri! Smile FM!

0: Revenim imediat. Smile FM. Credeai că la Hybrid Autotech avem doar servicii ITP sau centru de daună?
1: Hopa, surpriză!
0: Acum avem și mașini rulate. Dacă vrei un Logan de încredere, un Duster pregătit de drumuri grele sau poate o mașină de oraș economică și sprintenă, sau poate cauți un Volkswagen, un Ford sau o japoneză serioasă, toate te așteaptă verificate, testate și gata de livrare. Mașini bune, prețuri corecte și un test drive care vorbește de la sine. Hybrid Autotech, în Vaslui, în zona Irta.
1: Mașini pe bune, nu povești.
0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Vino la ITP Vaslui 069, pe strada Călugăreni numărul 133, după sensul giratoriu spre Negrești, la aproximativ 800 de metri. Noi verificăm autoturisme, motociclete și autoutilitare până în 3,5 tone. Profesioniști, promptitudine și seriozitate. Pentru detalii te așteptăm direct la sediu. ITP Vaslui 069. Siguranța ta începe cu noi. Cofetăria Evelin face un pas nou. Din 15 mai ne mutăm în online. Locația fizică se închide, dar sufletul cofetăriei rămâne același. Torturile și prăjiturile pe care le iubiți, candy barurile pentru evenimente, toate continuă cu aceeași pasiune și atenție la detalii. Ba chiar mai mult, pregătim surprize noi, produse în tendințe la standardele noastre de calitate. Ne veți găsi mai activ ca niciodată pentru comenzi online sau prin telefon. Cofetăria Evelin.
2: Hei, Vaslui, cauți o soluție financiară sigură? La CEAR FlexiCredit ai împrumuturi cu dobândă fixă, fără costuri ascunse, aprobate în maxim 24 de ore.
3: Și economisire sigură îți